librinde zezeze vele kutonda bayina na nosa lokonde le bayina no so bale yana na manesa kala ya kuma ne yana na manesa ta.